0: gerne træner end mig en pige. Gerne træner, træner, træner end mig en pige. Oh, gerne træner end mig en pige. Gerne træner end mig en pige. Gerne træner, træner, træner end mig en pige. Jeg træner. Jeg træner end mig en pige. End mig en pige.
1: When you're looking for a job, you're probably running through a checklist. What's the pay? How are the benefits? Will I like the people I work with? Check all the boxes at Kroger Distribution Center. Kroger DC is hiring maintenance mechanics. You'll earn $30.36 an hour and get $100 a month for tool reimbursement, all after company-provided training. Full-time positions are available that include a world-class benefits package. Plus, time and time again, the Kroger DC team say that the best part of the job is the people. Apply today at KrogerDC.com.
2: Reggie, Diouf,